0: Patricija Pangeršić. Hot Latino Chart.
1: Ciencio in Prince Royce na 8. mestu nam zate same odbite latino komade in vsak hip smo nazaj. Zate imam še tistih najboljših 7. Kot prvi pa te čaka tale.
2: Es imposible que te quiera como yo.
3: Poslušaš Hot Latino Chart.
0: S tabo je Patricija Pangeršić.
1: In pred nami je zadnje pol urce najboljšega latino vibe. S tabo sem Patricija Pangeršić. Na 7. mestu Luis Fonsi in Ozuna Impossible.
4: 7. mesto.
5: Eso que